0: Cô má nhận đi nè.
1: Cô má eo là nó à?
0: Ô, má eo nhà mũ chắc sao đá mũ xem cả.
1: Sao đá mũ xem cả?
0: Mẹ nè ca.
1: Đi ạ. Bà gặp chó bụt.

0: cơm tết, mua cơm bà. Ôi chào mẹ ơi.
1: Mà nặng hay nhắn đi phát sáng.
0: Con hả gầy nói cốt ngốt cắt ngắt nà cà. Nhắc anh mà dù bà nhắn.
1: Hâu, bánh văn lôn mắc hồ và phát sáng, bánh bình cho đấy.
0: Mà mua cơm lừa bà chẳng luôn ý mẹ con. Cháy nhắc nhắn có bà nhắn.
1: Ơi, em đu lắm, con hâu.

0: Hơi tối, phải eo mà bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hẳn là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chẳng bay sư bừa nặng lên ta.
1: Ông nói nè. Ừ, dân ươn hả bảo. Hả cháu lao dân điêu.

0: Chào bác đi, nó không khám phá mẹn cò, nhắn má hại lặng hơn ai cháy vậy hả?
1: Mẹ là lợi chá
0: hả? Thôi, anh nhắn chiếc mẫn khi khô nha to y. Mấy bà chạy khám phá đi cú tăng chạy vay luôn nè.
1: Hả? Chị bà mẹ u bày lời nên đã bụt thao.
0: Ai?
1: Xoay nên ta đầy nè. Xảy vào vạp tệ, quay lóc.
0: Ồ, dạ ngá, dạ ngá. Chứ bác mắc cảm cho ai của nửa mắt chập bươn, lúc của thư hơ gà nè.
1: Họ hiểu bà đây bà chào ai chạy.
0: Bà đây. Ủa bà hơ, nè, của chập ai lạ.
1: Dạng bay bà đây chào.
0: Mướn mấy thịt anh dẫn mướn cho mà ham của chập ai lạ.
1: Hả, đọt bà phản khách tài hồn à. Mà nè.
0: Ờ, dạ dạ. Ông là, mấy bè khổ của nhanh nhảy nè. Chúa, cho ai của mẹ. Ông trời của mà. Ai là.
1: Quán cù lẹt.

0: ai đón bút. Ồ, hồi đen, anh có ai tàu lúc hấu nè cả. Ồ, anh, phải trí lúc hả, mà, đây này phải ngay, bốc mộng anh sắc cắm rồi.
1: Ồ, có lúc bất luồng bàn tay nè cả.
0: Hả, anh lúc bất luồng tì cả. Ồ, anh, khó thốt. Tàu, mà đứa này bị mất đốn tì quá anh ta nọ. Dù lè. Ồ, anh, bỏ bà anh, phải hôn giá hơn bà nghiệp trắc sòng khiếm đi cả lúc. Nhịp dù lè. Ồ, anh, má lụp nế, có trong chẹp dù lè.
1: Ơi, bẩn mi ai tàu hòa chục, mắn dù này dù lè, bẩn mắn chứ ai tàu hòa thơ cơ. Dù lè.